0: 안더덕 탐질 그냥 공을 이었다는 형 감익스기 과된 체적 시가 요새 저 때는 지난 바서 청마가 공바 땅들릉이 막 공바 잡들지 그들이 체내라 나타 나타비 소파보 망아즈가 내가 원키 가급담 그만 그지라미 가급 추급 잡는 것은 나노 과된 즉시 대만이 비 다튼 거 그거 담바가 탐신 단들 디톨라 다사천 돌든 돌면 이마 할로 간직 다 시작은 요 연든 잔다 다지 급상마 공력 잔다 담샤 역가적으로 네서다지 역가적으로 저자 다 하라 아키스금든 니샤크 카르체데 무전 샤무람가 크소니 하르지 그샹마 꼼덕 젠덕 덕 때랑 큐어망아즈 그 시역시 빈족망아즈 그 옹시 비용나 다 아키키 카트치세 카톤친 거사 특 샹미라 사 그디타토 라니라 샤가 응통오즈 톱노 하정 거우 샹요
1: 그든시 야 탐실바 칸도쳄쳄 데모
2: 데모
1: 다통 사르강 녀 톱노 템르시네 인고
2: 야 그든시
1: 레팅나 추 다통 시통 도와 무이
2: 다통 시통 선바 무이
1: 레 자시 마마 마스 선진의 초식이 버스 사무요 그모 레타 가스트 인진 나노라니와 예나 알로라니와 톱 선나 소라시무
2: 아 소라시 그 체크
1: 제제 되나 그런게 용서긴 되는 카브다즈기나
2: 아 용서가 또 까차다 산나 앞저튼 근간 자좀 손낚시가 샤판 끝저튼 디브숑데 시가 하진 그 심 땅이 르가니도 모지엔 옌자 양 디스테 코만 좀씩 모스 바탐가 하산디 땅 한인 자즈가 용아 용나 옛낚시가 르기 쳐쳐끝은 까차다 자즈 마셔따라 양컨 오 코인 코인 자코노 년츠글론 티타르기 자타 쿰죽 쿰죽 자코노 샥식사치 땅로 세라나 징가 고니 아따 나능에나라 니얼론타 도스헤나라 따랑 징기시가 니얼론노 심삼비탄 나가가요 쪼드블리 코란디 아따게테크 잡잡치르코니 히시가 응니아톰노 심삼비탄 나가가요 토마르토크시가 아 탁담시피데 칸데존 선나 사치톰도 바르스 미마 카르로그 치크 카르나나 서서로 캄드고 말고니 키친 잠소그잔나 리그잔트비 체카만 토르니 다야충근가라나 샤피스자랑 카나치고니 히르브라티 소카나 몽이만 바랍토솔로니 담오고 야충아르고 좀시오니 근크라시가 찌고니 히치므르카나담나 샤피 처름세니 호모그니가랑나 쇼토고 타만페니 너무 뜨거뜨거나니 흔히야론 조식을 잠오마르다가 아 다트는 시가 아니요 돈도 샘샘비던 나가가 요거든지
1: 야로존던 루브초 데모
3: 데모인 던지바 데모
1: 데모인 데모인 다트는 담큰 잔들 그 돈이 저니요 돈도 템드시고
3: 야야로서
1: 뜨거나 이런 게 샤르가 돈도 그냥 온스 카르다즈기나
3: 레레 당아이나 아르텐디르 톰보그남다 까까와인 사르티르고님 그 모사친 그르케르긴 사니 몸사르사 일리에톤 산다니 아 다디가 샹첸르 바가 리콘 고틀 타가 이만 아바 치나 바가 카트나 테네 달리 샤파 가프트 미오 치탄 퀸 렌더 크 바드나 페리 오너리 데나 타스 크 바딘 바디 타니 랑겐 란다나 만다네 달리 샤르가 가니와 토노데 섬삼 비탄 아르가기 티토 비탄 아르지가요 데 인진 난데 인 고틀 리콘 아 치나 바 츠마라 냐 코리 비탄네 과틴 체기시고요 마테타 지 샤파 가프트 미오 치탄 퀸 렌더 탐칠라 지사 예나탄 그르제 치크 탐 퀸 달라 미니 롭존탄 바파이니 치나 바 샤샤드기 과틴 체고
1: 야야 쵸릉기 띠나 데릉 그다 녀만 더슈릉아 쵸크샤야 키큐 데릉 그 담실 반드나 바즈 쉬므르삼
3: 샤야 그 담실 반드르 가존 손닌 조지나 히치트브 키히르 보니 르장트브 그 요엔데 노니 카나 담근 콜로 요니 코나르 키멜 요니 히탐샤나 카르치 트기자지그는 다그나 테와 그즈르 자지그는 토드레타라 영 와랄 고지 세라니 치글론티 타르글 탈란 치그지 세라니 치사치 나르 그 강가 당가 쵸 아름근 도모드 그 제손나리 데이터나 나란지 근데 이시라 삼로드 땅오나 피쇼나데는 그 녀드르 가조티 노네이나 그노 야란지 그 킬로니 사마라는 그 лони хтанжигдик тага онгичконе томглапчинчи мана мадока нитане шарганга ю атону денсони джодина агиргин намба туко намба йема намба атасын датак тамчик жапчиртан тане ранге инжинаю ли таалонхта гыганга тонунде хачан гапчу чимбучи ё
1: я тана маун пана ён чутам хыгерсик лам канда гарли ён витахи мондэнсе
3: я ё катэнчи
4: я гыргин барту ама гынжил демо
5: о демо чо демо
1: демоин демоин татынг сапа гапытмы оке тамхы даншин рандыр кап дембанды ин тарта ин сенжи де сонз тына гандыр инжина ата лун дат кырын шажу па ину ратан инжина татын ин ата кап дембаган дим гонжи варсам тамчыл апшиг ну көрүм гү тони рингин дин ямнюр ана нюнс тамчыл чедимиз ге далтын оке тамхы ирингне көрүндөни кавдаз ге тонтуңз гена
5: олыксо та аңа сөндүнда кып жаванели та татын кып дымба арба абдан дэндэнсга танди шэндэмгэ итгдэшгэнэр а тэнанга рэнгэ нёмсурса чызэрзна лурэ дэк лурэ а ташигэ чэжи чэлэг тач хэтэ адгэ чэйг адгэн жүгүнэндэ гэ та хачэр самаа гэр хинэр тэнанд мөгэ танхыгэн рандэрзэг дүггүнэг мөгэ чызэрзна а тан тэмөгэ тэгвэз гэтэнэ дэли та чүгэ цургэнд жандгэн энтэн хангнаа чгүй тэнчо шүгэс эк хүзүнгэ та тангайрас жүмэн дас чгүй ба гапуй санаас чгүй нэмүг төвхс гэдэл энэ мүз гэ дөвгөнө гэв жинсэн хамгийн чазараа татгана та тавар гэ чүгэс чин цог ярьжин жүгэн үү та мэрг даржин жогоно аргыны тамчыпо кырга ярджи гомпадан жогоно хкам номоз гатэн дели ота тагон номоз клакандыни хтан хуис гоно номоз гыраз мо делени ота чо гыргыны инде дугунда жинзин тартпек кысым дехи жогоно сутер на тендана ата татынзу ти юнна азуга чун сипа ата лу трик ченг кырга азуга та сипа чун чун зугнан аши а тазу сигер там хэсэн но сигер юга чун а ти зүгэ сима тамчэ бүгэ шэпа а та сима тамчэ бүгэ шэпа инэ нарасу а та мэнчэ на чөрөнө шэкэ шэтэн а та тран инэ кэгэ жанын дэлин дандыр кэс хатэ итэн а та тазу инэ нара ян ангана ти нас гэз гэж чэчэ юни а кэчэ сон инэ нара ян гэз гэж анан хэ гэз гэ юни димүг намбаз гэшэн та а та ти хэнчэни кэгэ чэ шэпа зүгэ кэгэ хтан хуй гэ кэгэ шэпа гэр бандыр дэ инэ на та тан та сухсусуны чүгө та рунжук сашага кырга лихкара нимо гэгэнг не маңбузы юн матус татын чонжина кырга не нихэш цапчил нимузы гэнаг ашиг өгэра нда тамчы бутасыг хтамсипа гэнагни шцэгу тагдагш таан дэгэ карцан дэрган дэхэ дэндэрси юнна та кызугэ гомбайна чүгө дэнчо кырга хтамсик нямжирина чүгө хтамгэ кырга карсина чүгө ода хөнгөмө хөнгөмөдөрна хшигэ да ярджи гомпелас моёнот дэгөтө та гарангаш тэндандан дэ дарын реваз гөнө чизгэрэт тэмна тан ди зүгэ хтамсик дандырты чин дандыр кырмөгэ мөйэна мэнзэна дэли таңа сүгэ кырга хтамсипа тамчин жинара Pumirina kirga rangrang sachani da chuara tanchiga kirga ngarchuja nimuga suk susunde kirga sapsik si delini tamsika zug tamkhuiga rginenda mintad ngundunsi tindu kirga chinchuk kirga don namba nasung da dugunda kirga ranga nyamnyung yuju tindu sacha yemir gu gomsun da dugunda yang kirga siga kirga disha yuju da siga kasi chizirizna shugo tamsika da sani chikka tamsi mara анда сух сусуг зухмаг адан демог тамсепа муу юм идана ада кэ хэзин нара жузин жанар кэрга ажа синер а та хүзин жумдын ашуг дэнтана аняг дондох шекуну а та хүзин жумдын ашуг ли жимдиг дондох шекуну а тэнтрын жана ашуг да ры диван дэн тэ юмжу шекуну кэ кэрга стартын ласуг шекуну а тэнжин ашуг кэрга штинкм кориг ласуг гүсү ота демог дондог маз дэдасүк ата тамши пазан сонжинара кэрга азыг ямар кэрга нямнюн исул гонси анда тамчы барата диша югугус буну дэйн дана та чу тамхыз сонжинара та тамхыг хужад дугут диша югурас нонзум дугут жинхан югурас ота чонгин сухчгини чу тамши пага кэрга юндас гарарес Аниг лакэни кыргата чөтүн хамыр кырга сожинергини патты сунганды дугунда минтэт кырга хсартузна чукку авжинзызна чукку тартызна чукку ота дишуктела та чүшиги невандын тибжерес гуну татти хенчине кырга шүгү тамхыг мыгыта та чизрынан демог тагыз гып жели делени ота жуяр каржик кырга шүгү орундукка тамчыла каган турсан тамчыла та сидна кырга яркы кылсу ахчынсу кырга монтонго шуган жүжү мырга ярджи юнджу отан дисхо кыргах кемат хонда мангыт сиг гай бар дисхо хыражиг гугу жигра гунурас куну жимсен тейин та тенчиг намага мага шечимек
6: жери та татынг шарган тонт аня саба токин датакын этни чиши кармайчы гуру сажин рамо су казон
5: о ре та гонченили талат кварт нарнга сонина шкэ зе юнгс мчуга хати лихка гдглм намуч музрзна ота карма тамур жгжу тина карма тамур жгку гозгону чадасчо сухчине кргаз сасук кргасук де мнюсу джу мненга ла тевак сухри тентанри тазота тенингне демба дентанг юм тмнмар т кргаз цави жирсачиш тен жентас на тах тамсипага крга хтам карси тенту хтам гн нандун тенту крга та ки гомбайна дго жин дугчайна чго анда тамчи бухрга хчиг шани зун делин гч кармашинэр тэгрэта та татмзу тинарах шиг дангума тахтам карчи тэни делин крга картын синут та хасан хитг та терэнзу сонжин дара гана мнга гшэкуг дангума та
7: Samagina Gas Chichir Topi, Ani Jan Signa, Tatalundi Tangina, Uzu Tamsik, and Dandramat, and Tatungaran Zink, Lota Chundung, Seko Sachagata, Seko Zung, Zu Chibi, and Hankurk, Jung Tu, Yana Tundal, Deniton Gusajir Kurtamsita, Haliwagata Tadun Shishik, Atiachin Ginata, Shistunkung Gusaji, Taluna, Tu. Some Jacob Murayuk. At that, so soon, Magnon, a loot, then yell, and does what you want to ask again. Thank we intended the year of Pinuguta, Tundi Sarazis in our Machujimik. Zo Murana, Lakani, Salona, Sundi, Tachi Sarazu, Talug, Tajimag, Shapagar, Dangina, Nomatan, the Nashi, Nishari, Jima, Smoke, that Teraton, Chesmar, Ritter, Talug, Jimazu, Shapa, Nitashi, that are doing pencils of party. Kita ngasih muncul di dapur kita tunggu lecik kerma zeta siapa juga hat, tapi golongan lalu sana merak si dapur tunggu lecik. Tasyung kita mar kita siapa tu pacar jina kerma ta canyung kita sana kerma dengan jeltu suri. Siapa kung golongan sini, sojing kita siapa? Tiada jenis jina yang mukasakin jina kerja yang sarjumi itu. Sarjum terkisik uzutik sisi piti china tu cincin de, cincing hama tu cincin de, atau kencina uzutik cincin kurik sontua tu cincin de, yang demur tu dan tu zon jina yang tangkui na suku yang na siapa na suku dia langsung ni tu dene tirup sarwa geng suah sarwa tu nyamju nyamshibin juga tu hasil nyamgawa yang na ti yang na rongu ke usuk mengita yang nta andilaka mengikilaka kerja wow ni atas cerkisalung na atas cacing demu ngatuket puni demu ke nyamgawa ke Jadi secara lomuni ni satu musri.
8: Tapi kami dalam dengan korang itu ni saya itu terkejut. Demu kan anda ratah kami sana yuk kezir dale. Tapi jadi tangan kami yang kami sama gas tu kok mu.
7: Rimu.
8: Tengah na tapi sepan datuk kan dikira tangan kami dikira kan di korang itu ni. Dia ingat na mau pun na jumpa pesan sosial ni dengan dia jadi dah terpil ke tu ni ni apa semua tuan jadi sangka.
7: Dengan tapi sepan datuk sama rata si cungkang juga ni lochung lomjang alohcan awni. Alhamdulillah ke tuan dan rumah kuno itu sama terdetik ramu. Tapi hasil ni nanti kami ni nanti tuan juga mungkin saya sendiri yang nampar. Tapi entah nanti di usus surat nanti cuma jantir nanti cukup. Tapi siang itu kantung kantung pena. Tapi biji tinggal jinjing ramu. Tapi jinjing kuku itu nanti dosa kanti tangan khusus saya lakukan. Ngomong siang itu tapi siang itu jantung dari mana kerja nyam kawas kuno. Tapi jinjing kanti tapi kerja merb saran tapi kerja luar ini ini ini tapi Sarsung Jinzing, Hondin, the Jintani, Jintan Juni, Chayunis, Chabjan Ruchesian Jugu. Then I take Krug and the Tasapaga Pugtan, Sankapin, the Tang, the Tambu Yoka. They sona, the Taseko Master Pigilins in the Tatsama, General Kosos in Tatungakum. The Tanaka get Tatunga, so on the Sakil Muscle, Akurgin Janata, Jayun Yana, Zambulon, the Indian Chenju. Tetapi nak kerjakan kerja yang begini nampak kereta kita kristi itu, mama canggih sana tuh untuk meredi. Otak siapa gapu tengah membaca tangan ke dasi rendah di tengah singkong segitu na di tengah tachi mantah gua kan dasi pas gitu nara. Jadi pasung syarikat guna matu nara tu, untuk sakit kita pasung syarikat. Yang na jayung gua cuma pasung syarikat. Yang na cuma zambul angkita pasung syarikat tuh mungkin ini nari esok kita kuku. Tetamu saya nak usah tangku ini saya nak ngomong macam itu ni. Di lakukan hujung hujungnya orang tunggu orang tunggu. Zaman orang tunggu orang sih kita kisah ni. Tapi canggih sih saya nak yang terima mudik juga ni. Saya cuci saya kau di tanah orang tu sih kita tiada sana. Tapi saya kau tu sih pelik sana. Tapi usah anda sakit jangan tak tahu orang sih orang sungguh sungguh dengan ni. Atau kau tu ni nak sungguh dengan tu saya kau nunggu. Ansung Gansu, Sichuan, Sanan, Dumu Gengjina, Marip Sara, Kundi Sara, Chakakun, Dengjina, Uchu Ta, Tangra Jaku, Zimul Kazakarginis, Nashkuyana, Zindi Kazakarginina, Thora La Chupa. And the Thora La Chukun Gurginson, Ata, Uchi Shapa Gabutuni, Tanku Dashin, and there's in a counter, young Kornio, Walker Gnidera, Tonghua Mercury, Tosakasin Himba. Yana Sangisina, Tonghua Mercury, Patasung, so dear Gnis him being it. Tan dani jina, macam tu siang gelar apa tengah bandi, merb sarawak apa tengah baca esok si bandi, tengah jaga kuku sesin dunia, kontrol ni. Yang nak kerja langsir tu tengah tempurji ni. Yang nak langsir tu lawak bapai, ati jisus kita ni, ati lirikwa ke, ada riwayat sama jina, orang siang gelar apa tengah baca tu ni, esok ni, tengah jina cumi lom, dani jenis ni ni, ada sama lah jina, tu sesi kerja langsir tengah dan tani zina chukuyo na sige longsa tetang tambayi dali ata sani na chukuyo yang na tango diakun gochil na chukuyo kosoku na ta kongshika nina ta tindin dada kwan nina chima chizin ta chim dhivin chukuyo dani sato mo zi
9: re ya kwa tanchi
7: ya di mo
4: ya rupa namba terang lensin tetsu chikang gosh tonsum nini jo lesin diya sto omchik ngayankar ba lhar gya dhaki yin tarkil ba shigilu yin